0: Se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?